fåglar med pärlem och tag. Gömde ju gitt kvar jag, fall av att ta kvar jag med glöd i pärlem.